رفعت جفونه على القلب همونه، رفعت جفونه على القلب همونه، دباح عيونه ايه والله عيونه دباح، دباح عيونه ايه والله عيونه دباح، يهضل عيونه دباح.